0: Einasta ihuksjon. Strandamaling.
1: Tjóra det er tjóra fyrir að ringa fyrir að venu. Leirdaginn og sundaginn út í Havnadal. Ég fyrir, koma tíð við.
2: S-Club.
3: Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

Hans kvørstar við Badon í Kvalvík. Leiðan til na mai við sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til ta gundi badeilin. Tilmenn er kostnaur, er 300 kronur og urakna jaltnun ein gøm mostu ta koma við land. Hjartaliga velkomin á Badon í Kvalvík.

Tjóra dætja fyrir að ringa fylla við ennú. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardali. Ég fyrir, koma tíð við?